se zavoleti kćeri, braća, sestre, sestre, braću, i ljudi kao i zveri, naučit će odlično da plaću. U malim trenkovima doći će svirači i odmah pobadit će violin. Biće to jako čudno, ne zna se ko će biti jači. Mili dotične svinje, mili dotične svinje, mili dotične svinje, bolje grob nego rob, bolje rad nego...